Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Sveti Oče, v pogovoru z mladimi, Gospod vas kliče po imenu in vas vabi, da mu sledite. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom.
1: Zadnje srečanje prvega dneva apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Franciji v petek 25. septembra je bilo namenjeno mladim. Sveti Oče se jim je pridružil na molitvenem bdenju na stadionu Stade de France, ki sprejme 80.000 obiskovalcev in je največji stadion v Franciji. V prvem delu je odgovoril na vprašanje dveh mladih, v drugem pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter papeževa meditacija. Svetega očeta so ob prihodu na stadion mladi sprejeli z velikim navdušenjem. Potem, ko jih je pozdravil iz papamobila, so mu dobrodošlico izrekli škof škofije Saint-Denis Monsignor Etienne Gillier in predstavniki mladih. Sledila je predstava z glasbo in s prizori življenja svetnikov, ki so zaznamovali zgodovino krščanstva v Franciji, zatem pa je sveti oče odgovoril na vprašanje dveh mladih. Prva je bila 25-letna Chloe, ki zaključuje študij farmakologije in je dejavna v skupini mladih Nebeško mesto, ki občasno organizira nočne adoracije in slavilne molitve. Svetega očeta je vprašala, kako naj mladi združijo moč svojega misijonskega zagona s pristnostjo bratskega življenja skupaj s tistimi, ki ne delijo naše vere. Dragi prijatelji, prva stvar, ki vam jo želim reči, je zelo preprosta.
2: Merci.
1: Hvala.
2: Merci à Dieu. Merci à vous.
1: Hvala Bogu. Hvala vam.
2: Merci pour votre courage.
1: Hvala za vaš pogum. Hvala za vašo prisotnost. Hvala za vašo vero.
2: Vous êtes les saints de France.
1: Vi ste svetniki Francije.
2: Merci Chloé pour la demande.
1: In hvala Chloé za tvoje vprašanje. Stavek svetega Pavla, ki si ga citirala, ni samo preprosta trditev. Je resnična sinteza njegovega življenja. Z nekaj kratkimi, a odločnimi besedami izreče hvalno molitev, izraz vere in nakaže pot svetosti vse do mučeništva. Živeti je zame Kristus. Medtem, ko ponavljamo to izjavo ljubezni, poskusimo podeliti izkušnjo apostola. On nam namreč pričuje, da Bog nikoli ni tuj njegovemu življenju, ampak mu prihaja naproti. Pokliče ga k sebi, ga notranje preobrazi in pošlje v svet. V to duhovno dinamiko smo vključeni mi vsi, tudi danes. Res je, kakor si rekla, da se zdi, da je družba, v kateri živimo, ravnodušna do Boga. Vendar pa Gospod ni ravnodušen do nas. To je tisto, kar šteje in nam daje vedno upanje. Dejstvo, da je mnogim vprašanje o Bogu tuje, je resnično problem. Vendar je prav tako problem, da je mnogim tuje vprašanje o človeku. Koliko ljudi se žal ne zanima za bližnjega, živijo sebično ali žalijo revne in zapravljajo imetje za prazne stvari. Koliko jih zavrača nedolžne in bolne, misleč, da je vsak vreden toliko, kolikor je produktiven. Mislim predvsem na tvoje delo v delavskih četrtih, skupino Nebeško mesto. Tam, v konkretnosti vsakdanjega življenja in včasih tudi težav, tvoja vera postane živo pričevanje upanja. Človek je tisti, ki se izgubi, ko reče, da je Bog mrtev. Če Bog ni z njim, za človeka ni več zveličanja in izgubi smisel obstoja, ki se skrči na slepo ulico ali na nič. Ravno nasprotno pa doživlja tisti, ki reče, živeti je zame Kristus. V Kristusu namreč vemo, da Bog nikoli ni ravnodušen do človeka. Po Jezusu, križanem in ostalem, On daje svoje lastno življenje, da bi mi živeli. To je torej način oznanjevanja Kristusa, ki združuje pogum in spoštovanje. Oznanjevati ga kot evangelij zveličanja, kot besedo resnice in življenja. Ta evangelij je blagovest za vse, osvobajajoče oznanilo in pravilo novega življenja. Jezusov evangelij namreč ne vodi v spor, ampak vedno vabi k odpuščanju. Medtem, ko osvetljuje dramo zgodovine, nas vzgaja za bratsko skrb. Srečanje s Kristusom odpira pot k dialogu in pripravlja na mir, saj vsakemu moškemu in vsaki ženski ponuja največjo obljubo, ki izpolni vsako željo. To je obljubo večnega življenja. Draga Chloe, dragi mladi, verska izkušnja vsake osebe izraža to iskanje smisla, ki navdihuje človeško dušo. V Jezusu, odrešeniku sveta, se Bog daje najti tako, da nagovarja ljudi kakor prijatelje. On je vir žive vode, luč v temi. V radosti vere torej nocoj skupaj uskliknimo.
2: Pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Živeti je za nas Kristus.
2: Ensemble.
1: Skupaj.
2: Pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Živeti je za nas Kristus. Zahvaljujoč njemu lahko združimo misijonski zagon z izkušnjo bratstva do tistih, ki ne verujejo ali pripadajo drugim verskim izročilom. To bratstvo, ki temelji na poslušanju in medsebojnem spoštovanju, ima svoje korenine v edinosti človeške družine, ki je skozi zgodovino izražala versko razsežnost kot bistveno značilnost vsakega ljudstva. Gojiti bratsko vez s tistimi, ki ne delijo naše vere, torej prispeva k izgradnji družbe. Poleg tega lahko postane udejanjanje vere in dejavne ljubezni, saj je nemogoče pričevati za Kristusa, ne da bi ljubili tiste, katerim ga želimo oznaniti. Spodbudno znamenje tega bratstva so srečanja z mladimi z področja Sredozemlja, ki so potekala v teh zadnjih letih. Krščansko sporočilo torej ni ovira za bratsko sobivanje, ampak ga spodbuja, ker svobodno vabi vsakega naj prisluhne novici o miru in zveličanju. Naše poslanstvo tudi ni v nasprotju s spoštovanjem drugih verstev, saj cerkev ne zavrača ničesar, kar je v njih resničnega in svetega. Drugo vprašanje je svetemu očetu zastavil François, študent agronomije, ki prihaja z burgundskega podeželja. Dejal je, da mladi želijo zavzeto delovati na področju služenja najbolj ranljivim, biti v službi miru v državi in v svetu ter služiti cerkvi. Vendar pa večkrat tesnoba in negotovost oslabita njihovo navdušenje. Papeža je vprašal za nasvet, kako naj razlikujejo, kje jih Gospod pričakuje, da bi služili in darovali svoje življenje. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za vašo zavzetost. Zelo sem vesel, da vas vidim v tako velikem številu, ko vas žene želja, da bi bili v službi miru. Pomaga nam rasti kot moški in ženske, ter spreminja strahove v upanje, pritoževanja pa v odgovornost. Danes je to poslanstvo nujnejše kot kdajkoli prej, saj nas vabi naj z razločevanjem plujemo sredi sedanjih tehnoloških in digitalnih sprememb, ne da bi pri tem zreducirali svojo človečnost. Zlasti, ko se posvečamo varovanju najmlajših in najšibkejših, prepoznavamo lastno šibkost, v kateri se vsi znajdemo. Ta krhkost, ki je lastna človeškemu življenju, nas ne prestraši, ampak nas združuje kot bitja, ki odkrijejo, da so bratje in sestre v Kristusu. On je tisti, ki se nam podarja. In živo znamenje te milosti je Evharistija, vir in višek vsega krščanskega življenja. Iz tega zakramenta, ki podpira našo vero, črpamo moč, da se tudi mi darujemo bližnjemu in tako posnemamo zastonskost Gospoda Jezusa. Iskanje pravičnosti in miru nas zavezuje, da se zavedamo konfliktov, ki jih sami živimo, ter da očistimo svoje srce. Ko se zavežemo za služenje Bogu in bližnjemu, naše rane najdejo tolažbo in odrešenje. Ni neuspeha, iz katerega nas Bog ne bi mogel dvigniti. Njegovo usmiljenje je naše veselje. In vendar ste govorili o tesnobi in negotovosti kot o ovirah za vaše navdušenje. Ti občuti sta zelo razširjeni zaradi nestalnosti načrtov glede prihodnosti, zaradi začasnosti čustev in krhkosti odnosov. Tema občutjema se pridružujejo druga, ki bremenijo vašo generacijo, kot na primer utrujenost zaradi zaslonov ter tesnoba zaradi podnebnih sprememb ali ekonomske in mednarodne situacije. Da, tem občutjem je treba pozorno prisluhniti. Vse vas, dragi mladi, vabim, da ohranjate srce odprto za trpljenje vaših sovrstnikov. Hkrati pa izkušnja krhkosti, vsake krhkosti, za Kristusovega učenca postane priložnost za pričevanje. Kdor sledi Jezusu po poti ponižnega in zastonskega služenja, se osvobodi tesnobe in ponovno najde novo navdušenje, doživlja notranje veselje in mir. To niso bežna ali subjektivna čustva, ampak so ukoreninjena v gotovosti vere, o kateri skupaj pričujemo kot cerkev. Da.
3: Ensemble, nous formons l'église.
1: Skupaj tvorimo cerkev, krhko in sveto, kot glinene posode, ki hranijo zaklad. Ponovno nas sveti Pavel spominja, da smo prav v slabotnosti močni. Zlasti v težkih trenutkih Bog podpira našo svobodo in nas spodbuja svojo milostjo. On je želel živeti kot človek, da bi mi lahko živeli z njim zavedno kot vesele priče upanja. Dragi prijatelji, v tem prijateljstvu z Jezusom se uresničuje naše razločevanje, premišljevanje v prošnji k svetemu duhu. Gre za nenehno vajo, da bi hodili na urejen in varen način. Kako dobro razločevati? Prvič, zapomnite si, da je Gospodova beseda vedno svetilka našim nogam. V luči Evangelija duhovna formacija poteka prek molitve in služenja, adoracije in akcije, tišine, tiste tišine, ki je tako redka in potrebna, daleč stran od medijskega hrupa, ter oznanjevanja. Na to glejte zgled svetnikov. Tudi ko so bili preganjani, so ti naši bratje in sestre odprli poti miru. Poglejte duhovnike, unete za Kristusa, kot sta bila sveti Eugen Mazeno in sveti Janez Marija Vianney. Poglejte mistično lepoto svete Terezije iz Lizieja. Blaženo Paulino Žariko, gorečo v ljubezni in na misijonskem področju. Pogum 50 mučencev apostolata v času druge svetovne vojne, ki so služili svojim bratom vse do daritve lastnega življenja. Ti svetniki so spremenili zgodovino ter mnoge povedli iz trpljenja v upanje, saj so spremenili predvsem svoje srce in ga preoblikovali v luči vere. Dragi mladi, med tem, ko iščete svojo poklicanost, bodite prepričani, da vam Gospod ne govori na nejasen način, ampak se obrača na vsakega izmed vas. Kliče vas po imenu in vas vabi, da mu sledite, ker vas ljubi. Če boste sprejeli njegov evangelij z jasnim umom in s čistim srcem, boste razumeli, kako vas Jezus kliče k služenju. Vedno gre za dar življenja. Izpolnjenega, zvestega, polnega ljubezni. Da bi premagali tesnobo in negotovost, imejte pogum, da izrečete eno samo besedo. Preprosto in čudovito.
3: Merci.
1: Hvala.
3: Merci, Jesus, pour ton amour.
1: Hvala, Jezus, za tvojo ljubezen. Zato lahko že zdaj brez strahu, a z zaupanjem in polni veselja, vsi skupaj po sledeh svetnikov rečemo.
3: Me voici, Seigneur.
1: Tukaj sem, Gospod.
3: Tous ensemble, me voici, Seigneur.
1: Vsi skupaj. Tukaj sem, Gospod. In obračam se na tiste med vami in teh je nocoj tukaj veliko, ki čutite klic, da bi sledili Jezusu po ožji poti duhovništva ali posvečenega življenja. Dragi prijatelji, cerkev v Franciji vas zelo potrebuje. Moli za vas. Čaka na vas. Dragi prijatelji, ne bojte se tega klica. Bodite pogumni. Zaupajte v Jezusa, ki želi iz vas narediti svoje najbližje prijatelje. On vas ne bo razočaral in bo vedno ob vas. Vaše življenje bo čudovito lepo in plodno. Za zaključek lahko ponovimo molitev, ki nam jo je izročil sveti Janez Pavel II. Učitelj, ti, ki ljubiš in spoštuješ človeško osebo, ti, ki si podelil človekovo trpljenje, ti, ki razsvetljuješ skrivnost človeškega obstoja. Pomagaj nam odkriti pravi smisel našega življenja in naše poklicanosti.
0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 26. Nedeljo med letom. berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cesninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potle niste pokesali, da bi mu verjeli. Razlaga cerkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Neznani pisec pravi: mlajši predstavlja pogane, starejši pa jude. Sveti Hilarij iz Poatije pa misli, da starejši predstavlja farizeje, oziroma tiste, ki so pod vplivom njihovega nauka, medtem ko mlajši cesninarje in grešnike. Sveti Janez Krizostom pa pojasni: sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen. Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta 16. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipijanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas slekel Božjo slavo, postal človek, ter se ponižal vse do smrti na križu. Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekenozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika. Misli papeža Frančiška. Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus zoprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko o dveh sinovih.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med homilijo. Lourdes, svetišče svetosti življenja in krščanskega upanja. Sveti oče med srečanjem z bolniki, invalidi in prostovoljci v Lurdu. Vzeti življenje ni normalno. Kar je zakonito, ni nujno, da je moralno.
0: Papež Leon XIV. Je sveto mašo v nedeljo 27. septembra obhajal pred Marijinim svetiščem v Lurdu z okoli 150 tisoč verniki. Med homilijo je poudaril, da v neskončni božji ljubezni nobena krhkost ni zavrnjena. V nasprotju s sodobnimi tokovi, ki skušajo ob soočanju z boleznijo, trpljenjem ali starostjo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja. Pozval je k spreobrnjenju in pokori, bolnikom pa dejal, da so v srcu cerkve, ter spomnil, da je njihova vloga nenadomestljiva.
3: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
0: Bratje in sestre, romarji iz Francije in z vsega sveta. Ko vas gledam danes dopoldan, zbrane v hiši naše matere, vidim vesolno obličje cerkve. Nekateri izmed vas ste prepotovali celine, premagali napore, prinesli svoje radosti in bremena vse do te svete votline. Kakšna radost je biti skupaj. Eno samo srce, ena sama družina.
3: Un solo corazón, una sola familia.
0: Eno samo srce, ena sama družina. Poseben pozdrav želim nameniti romarjem, ki so prišli iz vseh francoskih provinc in škofij. Danes stopate po tleh te blagoslovljene zemlje, ki je prejela številne milosti. Naj to romanje ponovno razplamti plamen vere v vaših domovih in župnijah. Ponesite tolažbo Lurda svojim sosedom, svojim dragim in vsemu francoskemu ljudstvu. Besedila, ki nam jih bogoslužje predlaga to nedeljo, se nanašajo na središčni vidik sporočila, ki ga je devica Marija zaupala sveti Bernardki. To je povabilo k spreobrnjenju, ki je nežno in nujno hkrati. V evangeliju Jezus z zaprtim srcem nameni pogled resnice in globoke žalosti. Niste se pokesali. Zakaj ta rana v Kristusovem srcu? Ker Bog ne želi, da bi se njegovi otroci pogubili. Na to nas spominja prerok Ezekiel. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, umre zaradi hudobije, ki jo počenja. Medtem ko če se spreobrne, če uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Zato pozivi k pokori odmevajo v svetem pismu in prežemajo celotno oznanjevanje evangelija skozi stoletja. Koristni so, saj izražajo nujnost in potrebo. Danes, ne jutri, se je treba spreobrniti. Danes je primeren čas, dan rešitve. Da, Bog želi, da človek živi, da odpre oči in se vrne k njemu. Spreobrniti se pomeni zapustiti poti zmote, da bi sprejeli pot življenja in tako svoje srce odprli edini radosti, ki ne mine. Jezus sam ne ovinkari, ko poziva k pokori, kot na primer navaja sveti Luka. Če se ne spreobrnete, boste vsi pokončani. Vendar on razširi obzorje zemeljskega življenja na obzorje večnega življenja. Medtem ko je sreča na zemlji minljiva, relativna in žal včasih za nekatere nedosegljiva, je prava sreča obljubljena vsem v upanju in bi morala biti glavni cilj našega iskanja, naših prizadevanj in naših odločitev. Ali ni devica Marija sveti Bernardki dejala: ne obljubim ti, da boš srečna na tem svetu, pač pa na onem.
3: Se promes, proklamej zimem.
0: Ta obljuba, izrečena prav tukaj, odmeva s posebno močjo na tej francoski zemlji in pretresa naše sodobne načine mišljenja. V tem zgodovinskem trenutku, v družbi, ki išče napredek in materialno blaginjo, a je včasih v skušnjavi, da bi pozabila na obzorje večnosti, Marija prihaja, da bi nas spomnila na veličino in pomen naše poklicanosti v življenje, v večno življenje. spričo sedanjih tokov, ki ob soočenju z boleznijo, strpljenjem ali starostjo skušajo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja, se votlina Masjabel dviga kakor svetišče krščanskega upanja. Tukaj nobena krhkost ni zavrnjena. Vaše bergle, vaši invalidski vozički, vaše skrite solze niso ovira. So privilegiran prostor, kjer ste v polnosti spoštovani, sprejeti in preobraženi z neskončno božjo ljubeznijo. Lurd je blagoslovljen kraj izpovedi vere v lepoti in svetosti življenja, saj je tukaj življenje sprejeto kot dragocen božji dar, poklican, da bi večno cvetel v očetovi ljubezni. To ti obljubim. Da, večno življenje je trdna in gotova obljuba, ki nam jo daje Gospod. Pridobil nam ga je že svojo smrtjo na križu in svojim vstajenjem, ter ga vsak dan v nas uresničuje po milosti krsta. Dostopno nam je, vendar pa je na nas, da ga svobodno sprejmemo, se ga oklenemo in mu ne postavljamo ovir. Ovira za milost in večno življenje, edina ovira za to ljubezen, je greh. Usmerjenost vase, tisto zavračanje Boga, ki nas zapira v naše lastne temine. Zato je v igri naša osebna odgovornost in ta je velika. Bog je hotel, da bi bili svobodni, ker je svoboda pogoj za ljubezen. Ljubiti se ne more pod prisilo. To svobodo, ki nam je podarjena, moramo uložiti v da Kristusu in s pomočjo njegove milosti po Marijinih stopinjah. Da, ki se neprestano obnavlja, vse do našega zadnjega diha. Zdaj in ob naši smrtni uri, pravimo v Zdrava Mariji. Vztrajni poziv k spreobrnjenju ponovno najdemo v besedah, ki jih je Marija izrekla prav tukaj. Pokora, pokora, pokora. Besedo ponovi trikrat in Bernardko povabi naj stori nekaj dejanj. Zakaj? Ali morda počasi razumevamo? Ali se imamo prehitro za brezgrešne? Ali se premalo pokorimo? Devica nam naroča naj delamo pokoro. Ne samo zase, ki jo potrebujemo, ampak tudi za grešnike, za svet, ki gre v napačno smer. Kako je mogoče, da se naša srca ne bi čutila nagovorjena s pričo vedno bolj razširjenih konfliktov, ki uničujejo toliko nedolžnih življenj? In vendar, zlo, ki pesti našo dobo, izhaja iz človekovega srca. Bog zanj ni odgovoren. Ni moja pot tista, ki je nepravilna, pravi Izraelovim sinovom, ampak vaša. Človeška srca so torej tista, ki jih je potrebno spremeniti, začenši z našim.
4: La pénitence est une œuvre suscitée par l'amour en solidarité avec le genre humain.
0: Pokora je dejanje, ki ga spodbudi ljubezen v solidarnosti s človeškim rodom. Ljubezen do Boga, v želji, da bi zacelili njegovo rano v srcu, ki so jo povzročili naši grehi. Ljubezen do vseh naših bratov, ki ne prisluhnejo temu klicu k spreobrnjenju in ki jih njihove krivde vodijo v smrt. Ta potreba po spreobrnjenju zadeva tudi samo cerkev na njenem zemeljskem romanju. Imeti mora pogum, da prva živi to spreobrnjenje. Da bi se zacelile globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, ki so se zgodile v njeni notranjosti, se moramo ponižno prepustiti Gospodovemu očiščujočemu pogledu. Priznanje lastnih napak je nujno za duhovno rast, kot je zapisal sveti Avguštin. Naj ti bo vedno žal za to, kar si, če želiš doseči tisto, kar nisi. Poziv naše matere k dolžnosti molitve in spreobrnjenja nas napolnjuje z velikim upanjem, saj nam kaže način, kako spremeniti potek stvari, kar ni nič drugega kot to, da se združimo s Kristusovim trpljenjem. Dragi bolniki, ki poznate svoje trpljenje in vas je v Lurdu zelo veliko, imate možnost, da svoje težave in bolečine živite v tem duhu daritve, da bi vstopili na tisto odrešilno pot, ki jo svet tako potrebuje. V tem smislu ste resnično v srcu cerkve in je vaša vloga nenadomestljiva. Romarji, bratje in sestre, iz Lurda ne boste odšli takšni, kot ste prišli. Odšli boste kot misionarji upanja. To je čudež tega kraja. Vzbuditi radost upanja prav v srcu preizkušnje in bolečine. Devica Marija ozdravlja naše poglede in preobraža naša srca tako, da jim podari mir. V svojih državah, škofijah in družinah bodite dejavne priče te Božje moči in nežnosti, ki nam omogoča, da nadaljujemo pot in dosežemo cilj. Ob podpori molitve bolnikov in ljubezni naše matere hodite z zaupanjem prihodnosti naproti. Ne bojte se viharjev sveta. Sveta Božja Mati bdi nad vašo potjo, ovija cerkev v svoj plašč nežnosti in kot sijoča zvezda Danica vodi vaše korake, da bi vas v radosti privedla do samega življenja svojega sina Jezusa. Ob koncu svete maše v Lurdu je papež Leon XIV. Zvernik izmolil še molitev Angel Gospodov. Dejal je, da nam ta preprosta in čudovita molitev pomaga vsak dan po zgledu Device Marije živeti v skladu z Božjo voljo. Ob tem je vse povabil naj v mesecu oktobru molimo rožni venec v prošnji za mir. Tukaj se je Devica Marija prikazala sveti Bernardki z rožnim vencem in je tako rekoč vodila njeno molitev. Zato danes, kot da bi od nje prejel to naročilo, vse vernike in vse krščanske skupnosti vabim, naj v prihodnjem mesecu v oktobru molijo sveti rožni venec s posebnim namenom, da se končajo vojne in se vzpostavi mir med narodi, ki so v sporu. Spremljajmo molitev s konkretnimi dejanji pokore in usmiljanja, ter se zavežimo, da bomo vedno spodbujali dialog in spravo. Naj naša presveta mati posreduje za nas.
2: V Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, so v nedeljo popoldne odmevale papeževe besede, da je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzeti življenje imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. Zaposlene v zdravstvu je pozval, naj so goreči služabniki življenja, bolnim pa je zagotovil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti. Papež je o neotuljivosti človeškega življenja spregovoril med srečanjem z bolniki in invalidi, ki med romanjem v Lurdu bivajo v tamkajšnjem sprejemnem domu. Prisotni pa so bili tudi njihovi spremljevalci, prostovoljci in zaposleno zdravstveno osebje. Struktura se nahaja zraven samega svetišča Lurške Matere Božje in ima približno 50 zaposlenih zdravstvenih delavcev, ki so posvečene osebe, ter na stotine prostovoljcev, ki oskrbujejo in pomagajo bolnikom in ostarelim osebam med njihovim romanjem k Lurški Mariji. V veliko veselje mi je preživeti ta trenutek z vami tukaj v Lurdu, kamor že več kot 150 let prihajajo romari z vsega sveta, da bi po Mariji Jezusu zaupali svoje trpljenje, bodi si fizično, psihično ali duhovno. Tukaj krhkost ni skrita, ampak postane kraj svetega srečanja, je dejal papež Leon XIV. Navezal se je na letošnjo pastoralno temo Lurškega svetišča, ki je vzeta iz pozdrava angela Gabriela Mariji. Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Kot je zatrdil nam, tema osvetljuje to čudovito izmenjavo dveh pogledov, pogleda Gospodovega glasnika in Marijinega pogleda. V tem srečanju iz oči v oči sta ponižnost in velikodušnost mladega dekleta omogočili Bogu, da je izvršil svoje delo odrešenja. Marija ni obdržala Gospoda zase, ampak ga je ponudila svetu, saj vsakemu med nami pravi, Gospod je s teboj. Ta resnica je temelj našega dostojanstva kot oseb. Marija tukaj gleda na vsakega od nas kot na edinstveno osebo, kar je pričevala tudi sveta Bernardka med prikazovanji. Ta materinski pogled nam poudarja, da v Božjih očeh ni nihče neviden. V dobi, v kateri nekatere družbe hočejo umakniti pogled ali zapreti oči pred dostojanstvom človeškega življenja, je predvsem nujno, da v sebi in drugih gojimo kontemplativni pogled, To je pogled, ki vidi življenje v njegovi globini ter dojema razsežnosti zastojnskosti, lepote, klica k svobodi in odgovornosti. To je pogled človeka, ki si ne domišlja, da si lahko prisvoji realnost, ampak jo sprejema kot dar, pri tem pa v vsaki stvari odkriva odsev stvarnika in v vsaki osebi njegovo živo podobo. Ta pogled na obrazu vsake osebe najde poziv k sočutju, dialogu in solidarnosti, da bi svet imel življenje. V pogovoru med oznanjevanjem, ko Gospod usmeri svoj pogled na njo, Marija spozna, da jo je Bog izbral.
3: Mais au cœur de cette rencontre, c'est chacun de nous.
2: Toda v središču tega srečanja vsak med nami odkrije, da je osebno poklican in globoko namenjen Božji ljubezni, ki je vir življenja. Človek je namreč ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost. Njegovo dostojanstvo se ne meri in o njem se ne razpravlja, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da se nekaterim zaradi posebnih patologij in včasih hudih bolečin obzorje morda zdi temno, negotovo in brezizhodno.
3: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre dignité.
2: A noben človeški zakon vam ne sme vzeti prepričanosti o svojem dostojanstvu, je poudaril papež. Nasprotno, prav v imenu tega neutuljivega dostojanstva človeške osebe je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzem življenja imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. In zato je sveti oče prav v Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, pozval vso skupnost zdravstvenih delavcev, naj ne pozabijo globokega pomena svojega poklica. Za osebo, ki trpi, je treba skrbeti, ne pa je odstraniti.
3: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
2: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. V tem smislu vas vabim, da po eni strani neutrudno razvijate paliativno oskrbo in raziskave, po drugi strani pa z nežnostjo spremljate bolne, kot se to dogaja tukaj v Lurdu, kjer zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, kaplani, pastoralne ekipe bolnikov in mnogi drugi še vedno opravljajo svojo poklicanost za služenje dostojanstvu človeške osebe. Da bi svet imel življenje. Ko skrbite za telesa, prav tako skrbite za duše, je dejal papež in izrazil iskreno hvaležnost vsem članom združenj, ki bolnike sprejemajo in spremljajo, ter vsem zdravstvenim delavcem, ki se posvečajo služenju svojim bratom in sestram.
3: Cher frère et sœur malade, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
2: Dragi bolni, bratje in sestre, rad bi vam rekel, niste breme, ste utripajoče srce naše človečnosti in dragoceni zaklad za cerkev. Z molitvijo spremljam preizkušnje, ki jih živite, pri čemer je sveti oče spomnil tudi na tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti in dogodek spremljajo doma ali iz bolniške sobe. Vse vas izročam materinski ljubezni Gospodove matere. Ter jo prosim, naj vam izprosi tolažbo svojega sina.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med homilijo. Lourdes, svetišče svetosti življenja in krščanskega upanja. Sveti oče med srečanjem z bolniki, invalidi in prostovoljci v Lurdu. Vzeti življenje ni normalno. Kar je zakonito, ni nujno, da je moralno.
0: Papež Leon XIV. Je sveto mašo v nedeljo 27. septembra obhajal pred Marijinim svetiščem v Lurdu z okoli 150 tisoč verniki. Med homilijo je poudaril, da v neskončni božji ljubezni nobena krhkost ni zavrnjena. V nasprotju s sodobnimi tokovi, ki skušajo ob soočenju z boleznijo, trpljenjem ali starostjo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja. Pozval je k spreobrnjenju in pokori, bolnikom pa dejal, da so v srcu cerkve, ter spomnil, da je njihova vloga nenadomestljiva.
3: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
0: Bratje in sestre, romarji iz Francije in z vsega sveta. Ko vas gledam danes dopoldan, zbrane v hiši naše matere, vidim vesolno obličje cerkve. Nekateri izmed vas ste prepotovali celine, premagali napore, prinesli svoje radosti in bremena vse do te svete votline. Kakšna radost je biti skupaj. Eno samo srce, ena sama družina.
3: Un solo corazón, una sola familia.
0: Eno samo srce, ena sama družina. Poseben pozdrav želim nameniti romarjem, ki so prišli iz vseh francoskih provinc in škofij. Danes stopate po tleh te blagoslovljene zemlje, ki je prejela številne milosti. Naj to romanje ponovno razplamti plamen vere v vaših domovih in župnijah. Ponesite tolažbo Lurda svojim sosedom, svojim dragim in vsemu francoskemu ljudstvu. Besedila, ki nam jih bogoslužje predlaga to nedeljo, se nanašajo na središčni vidik sporočila, ki ga je devica Marija zaupala sveti Bernardki. To je povabilo k spreobrnjenju, ki je nežno in nujno hkrati. V evangeliju Jezus zaprtim srcem nameni pogled resnice in globoke žalosti. Niste se pokesali. Zakaj ta rana v Kristusovem srcu? Ker Bog ne želi, da bi se njegovi otroci pogubili. Na to nas spominja prerok Ezekiel. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, umre zaradi hudobije, ki jo počenja. Medtem ko če se spreobrne, če uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Zato pozivi k pokori odmevajo v svetem pismu in prežemajo celotno oznanjevanje evangelija skozi stoletja. Koristni so, saj izražajo nujnost in potrebo. Danes, ne jutri, se je treba spreobrniti. Danes je primeren čas, dan rešitve. Da, Bog želi, da človek živi, da odpre oči in se vrne k njemu. Spreobrniti se pomeni zapustiti poti zmote, da bi sprejeli pot življenja in tako svoje srce odprli edini radosti, ki ne mine. Jezus sam ne ovinkari, ko poziva k pokori, kot na primer navaja sveti Luka. Če se ne spreobrnete, boste vsi pokončani. Vendar on razširi obzorje zemeljskega življenja na obzorje večnega življenja. Medtem ko je sreča na zemlji minljiva, relativna in žal včasih za nekatere nedosegljiva, je prava sreča obljubljena vsem v upanju in bi morala biti glavni cilj našega iskanja, naših prizadevanj in naših odločitev. Ali ni devica Marija sveti Bernardki dejala: ne obljubim ti, da boš srečna na tem svetu, pač pa na onem.
3: Se promes, proklamej si mem.
0: Ta obljuba, izrečena prav tukaj, odmeva s posebno močjo na tej francoski zemlji in pretresa naše sodobne načine mišljenja. V tem zgodovinskem trenutku, v družbi, ki išče napredek in materialno blaginjo, a je včasih v skušnjavi, da bi pozabila na obzorje večnosti, Marija prihaja, da bi nas spomnila na veličino in pomen naše poklicanosti v življenje, v večno življenje. spričo sedanjih tokov, ki ob soočenju z boleznijo, strpljenjem ali starostjo skušajo na novo opredeliti vrednost človeškega življenja, se votlina Masjabel dviga kakor svetišče krščanskega upanja. Tukaj nobena krhkost ni zavrnjena. Vaše bergle, vaši invalidski vozički, vaše skrite solze niso ovira. So privilegiran prostor, kjer ste v polnosti spoštovani, sprejeti in preobraženi z neskončno božjo ljubeznijo. Lurd je blagoslovljen kraj izpovedi vere v lepoti in svetosti življenja, saj je tukaj življenje sprejeto kot dragocen božji dar, poklican, da bi večno cvetel v očetovi ljubezni. To ti obljubim. Da. Večno življenje je trdna in gotova obljuba, ki nam jo daje Gospod. Pridobil nam ga je že s svojo smrtjo na križu in svojim vstajenjem, ter ga vsak dan v nas uresničuje po milosti krsta. Dostopno nam je, vendar pa je na nas, da ga svobodno sprejmemo, se ga oklenemo in mu ne postavljamo ovir. Ovira za milost in večno življenje, edina ovira za to ljubezen, je greh. Usmerjenost vase. Tisto zavračanje Boga, ki nas zapira v naše lastne temine. Zato je v igri naša osebna odgovornost in ta je velika. Bog je hotel, da bi bili svobodni, ker je svoboda pogoj za ljubezen. Ljubiti se ne more pod prisilo. To svobodo, ki nam je podarjena, moramo uložiti v da Kristusu in s pomočjo njegove milosti po Marijinih stopinjah. Da, ki se neprestano obnavlja. Vse do našega zadnjega diha, zdaj in ob naši smrtni uri, pravimo v Zdrava Mariji. Vztrajni poziv k spreobrnjenju ponovno najdemo v besedah, ki jih je Marija izrekla prav tukaj. Pokora, pokora, pokora. Besedo ponovi trikrat in Bernardko povabi naj stori nekaj dejanj. Zakaj? Ali morda počasi razumevamo? Ali se imamo prehitro za brezgrešne? Ali se premalo pokorimo? Devica nam naroča naj delamo pokoro. Ne samo zase, ki jo potrebujemo, ampak tudi za grešnike, za svet, ki gre v napačno smer. Kako je mogoče, da se naša srca ne bi čutila nagovorjena s pričo vedno bolj razširjenih konfliktov, ki uničujejo toliko nedolžnih življenj? In vendar, zlo, ki pesti našo dobo, izhaja iz človekovega srca. Bog zanj ni odgovoren. Ni moja pot tista, ki je nepravilna, pravi Izraelovim sinovom, ampak vaša. Človeška srca so torej tista, ki jih je potrebno spremeniti, začenši z našim.
4: La pénitence est une œuvre suscitée par l'amour en solidarité avec les genres humains.
0: Pokora je dejanje, ki ga spodbudi ljubezen v solidarnosti s človeškim rodom. Ljubezen do Boga. V želji, da bi zacelili njegovo rano v srcu, ki so jo povzročili naši grehi. Ljubezen do vseh naših bratov, ki ne prisluhnejo temu klicu k spreobrnjenju in ki jih njihove krivde vodijo v smrt. Ta potreba po spreobrnjenju zadeva tudi samo cerkev na njenem zemeljskem romanju. Imeti mora pogum, da prva živi to spreobrnjenje. Da bi se zacelile globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, ki so se zgodile v njeni notranjosti, se moramo ponižno prepustiti Gospodovemu očiščujočemu pogledu. Priznanje lastnih napak je nujno za duhovno rast, kot je zapisal sveti Avguštin. Naj ti bo vedno žal za to, kar si, če želiš doseči tisto, kar nisi. Poziv naše matere k dolžnosti molitve in spreobrnjenja nas napolnjuje z velikim upanjem, saj nam kaže način, kako spremeniti potek stvari, kar ni nič drugega kot to, da se združimo s Kristusovim trpljenjem. Dragi bolniki, ki poznate svoje trpljenje in vas je v Lurdu zelo veliko, imate možnost, da svoje težave in bolečine živite v tem duhu daritve, da bi vstopili na tisto odrešilno pot, ki jo svet tako potrebuje. V tem smislu ste resnično v srcu cerkve in je vaša vloga nenadomestljiva. Romarji, bratje in sestre, iz Lurda ne boste odšli takšni, kot ste prišli. Odšli boste kot misionarji upanja. To je čudež tega kraja. Vzbuditi radost upanja prav v srcu preizkušnje in bolečine. Devica Marija ozdravlja naše poglede in preobraža naša srca tako, da jim podari mir. V svojih državah, škofijah in družinah bodite dejavne priče te Božje moči in nežnosti, ki nam omogoča, da nadaljujemo pot in dosežemo cilj. Ob podpori molitve bolnikov in ljubezni naše matere hodite z zaupanjem prihodnosti naproti. Ne bojte se viharjev sveta. Sveta Božja mati bdi nad vašo potjo, ovija cerkev v svoj plašč nežnosti in kot sijoča zvezda Danica vodi vaše korake, da bi vas v radosti privedla do samega življenja svojega sina Jezusa. Ob koncu svete maše v Lurdu je papež Leon XIV. Z verniki zmolil še molitev Angel Gospodov. Dejal je, da nam ta preprosta in čudovita molitev pomaga vsak dan po zgledu Device Marije živeti v skladu z Božjo voljo. Ob tem je vse povabil naj v mesecu oktobru molimo rožni venec v prošnji za mir. Tukaj se je Devica Marija prikazala sveti Bernardki z rožnim vencem in je tako rekoč vodila njeno molitev. Zato danes, kot da bi od nje prejel to naročilo, vse vernike in vse krščanske skupnosti vabim, naj v prihodnjem mesecu v oktobru molijo sveti rožni venec s posebnim namenom, da se končajo vojne in se vzpostavi mir med narodi, ki so v sporu. Spremljajmo molitev s konkretnimi dejanji pokore in usmiljenja, ter se zavežimo, da bomo vedno spodbujali dialog in spravo. Naj naša presveta mati posreduje za nas.
2: V Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, so v nedeljo popoldne odmevale papeževe besede, da je treba odločno zavrniti vsako skušnjavo, da bi pod pretvezo lažnega sočutja vzeli življenje. Nemogoče je, da bi odvzeti življenje imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. Zaposlene v zdravstvu je pozval, naj so goreči služabniki življenja, bolnim pa je zagotovil, da niso breme, ampak utripajoče srce naše človečnosti. Papež je o neotuljivosti človeškega življenja spregovoril med srečanjem z bolniki in invalidi, ki med romanjem v Lurdu bivajo v tamkajšnjem sprejemnem domu. Prisotni pa so bili tudi njihovi spremljevalci, prostovoljci in zaposleno zdravstveno osebje. Struktura se nahaja zraven samega svetišča Lurške Matere Božje in ima približno 50 zaposlenih zdravstvenih delavcev, ki so posvečene osebe, ter na stotine prostovoljcev, ki oskrbujejo in pomagajo bolnikom in ostarelim osebam med njihovim romanjem k Lurški Mariji. V veliko veselje mi je preživeti ta trenutek z vami tukaj v Lurdu, kamor že več kot 150 let prihajajo romari z vsega sveta, da bi po Mariji Jezusu zaupali svoje trpljenje, bodi si fizično, psihično ali duhovno. Tukaj krhkost ni skrita, ampak postane kraj svetega srečanja, je dejal papež Leon XIV. Navezal se je na letošnjo pastoralno temo Lurškega svetišča, ki je vzeta iz pozdrava angela Gabriela Mariji. Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Kot je zatrdil nam, tema osvetljuje to čudovito izmenjavo dveh pogledov, pogleda Gospodovega glasnika in Marijinega pogleda. V tem srečanju iz oči v oči sta ponižnost in velikodušnost mladega dekleta omogočili Bogu, da je izvršil svoje delo odrešenja. Marija ni obdržala Gospoda zase, ampak ga je ponudila svetu, saj vsakemu med nami pravi, Gospod je s teboj. Ta resnica je temelj našega dostojanstva kot oseb. Marija tukaj gleda na vsakega od nas kot na edinstveno osebo, kar je pričevala tudi sveta Bernardka med prikazovanji. Ta materinski pogled nam poudarja, da v Božjih očeh ni nihče neviden. V dobi, v kateri nekatere družbe hočejo umakniti pogled ali zapreti oči pred dostojanstvom človeškega življenja, je predvsem nujno, da v sebi in drugih gojimo kontemplativni pogled, To je pogled, ki vidi življenje v njegovi globini ter dojema razsežnosti zastojnskosti, lepote, klica k svobodi in odgovornosti. To je pogled človeka, ki si ne domišlja, da si lahko prisvoji realnost, ampak jo sprejema kot dar, pri tem pa vsaki stvari odkriva odsev stvarnika in vsaki osebi njegovo živo podobo. Ta pogled na obrazu vsake osebe najde poziv k sočutju, dialogu in solidarnosti, da bi svet imel življenje. V pogovoru med oznanjevanjem, ko Gospod usmeri svoj pogled na njo, Marija spozna, da jo je Bog izbral.
4: Mais au cœur de cette rencontre, c'est chacun de nous.
2: Toda v središču tega srečanja vsak med nami odkrije, da je osebno poklican in globoko namenjen Božji ljubezni, ki je vir življenja. Človek je namreč ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost. Njegovo dostojanstvo se ne meri in o njem se ne razpravlja, je poudaril sveti oče.

0: Nemogoče je, da bi odvzem življenja imeli za nekaj normalnega, kar je zakonito, ni nujno, da je moralno. In zato je Sveti Oče prav v Lurdu, mestu bolnih in mestu upanja, pozval vso skupnost zdravstvenih delavcev, naj ne pozabijo globokega pomena svojega poklica. Za osebo, ki trpi, je treba skrbeti, ne pa je odstraniti.
1: Oui, chers amis, soyez des serviteurs passionnés de la vie.
0: Da, dragi prijatelji, bodite goreči služabniki življenja. Nihče nima nikoli pravice, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. V tem smislu vas vabim, da po eni strani neutrudno razvijate paliativno oskrbo in raziskave, po drugi strani pa z nežnostjo spremljate bolne, kot se to dogaja tukaj v Lurdu, kjer zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, kaplani, pastoralne ekipe bolnikov in mnogi drugi še vedno opravljajo svojo poklicanost za služenje dostojanstvu človeške osebe, da bi svet imel življenje. Ko skrbite za telesa, prav tako skrbite za duše, je dejal papež in izrazil iskreno hvaležnost vsem članom združenj, ki bolnike sprejemajo in spremljajo, ter vsem zdravstvenim delavcem, ki se posvečajo služenju svojim bratom in sestram.
1: Cher frère et sœur malade, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
0: Dragi bolni, bratje in sestre, rad bi vam rekel, niste breme, ste utripajoče srce naše človečnosti in dragoceni zaklad za cerkev. Z molitvijo spremljam preizkušnje, ki jih živite, pri čemer je Sveti Oče spomnil tudi na tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti in dogodek spremljajo doma ali iz bolniške sobe. Vse vas izročam materinski ljubezni Gospodove matere, ter jo prosim, naj vam izprosi tolažbo svojega sina.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.